eyneğime düşmüşse, bir yağış damlası tek yaşarım gözlerim.

gözümün kederini boğuram, hem acı hakikat.

Darıktım gülüşün erişin için. O isti, o ılık

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişlərə hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlayalım. Birinci Türkoloji Qurultayda səslənən başlıca fikirlərin qarşısı süni maneələrlə alınıb. Prezident İlham Əliyev. Erdoğan, Tokayev, Japarov və Mirziyoyev Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına müraciət ünvanlayıblar. Bakı Təşəbbüs Qrupu Qərb Azərbaycanlıların qayıdış hüququnun təmini üçün beynəlxalq platformalarda fəaliyyətini gücləndirir. İndi isə daha ətraflı. Əfsuslar olsun ki, birinci Türkoloji Qurultayda

səslənən başlıca fikir və müddəaların həyata keçirilməsinin qarşısı az sonra Sovet totalitar idarə üsulu tərəfindən düşünülmüş formada süni maniyələrlə alınıb. Bu, Prezident İlham Əliyevin birinci Türkoloji qrupu 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsinin iştirakçılarına ünvadığı müraciətində qeyd olunub. Prezident bildirib ki, qurultaylarının əksəriyyətini isə məqsədli şəkildə 1930-cu illərdə amansız repressiyalara məruz qoydular. Onların xatirəsini bu gündə ehtiramla yad edirik. Qurultayın obyektiv zəruriyyətdən irəli gələn və bütün Türk aləminin tərəqqisini nəzərdə tutan talihçili qərarları elmi-mədəni həmrəyliyimizin qorunub saxlanılmasında mühüm platforma rolunu oynamış, sərt sınaqlara tab gətirərək 70 illik kommunist rejiminin süqutundan sonra milli müstəqillik əldə edən Türk xalqlarının mədəni-mənəvi dirçəliş yollarını yenidən işıqlandırıb. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Türk Dövlətləri Təşkilatının ortaq humanitar məkan formalaşdırmaq üçün müasir mərhələdə uğurla gerçəkləşdirdiyi layihələrin bünövrəsində birinci Türkoloji qurultayın vaxtı ilə irəli sürdüyü mütərəqqi fikirlərin dayandığını əminliklə söyləmək olar. Xatırladaq ki, dövlət başçısının müraciətinin mətnini Azərbaycan Prezidentinin administrasiyasının humanitar siyasət məsələsinin müdürü Fərəh Əliyev oxuyub. Türk dövlətləri liderləri birinci Türkoloji qurultayın irsinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Bakıda keçirilən birinci Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası Həftəsi münasibəti ilə Türkiyə, Qırğızstan, Qazaxıstan və Özbəkistan prezidentlərinin iştirakçılara ünvanladıqları müraciətlər səsləndirilib. Dövlət başçıları çıxışlarında Türkoloji qurultayın ortaq dil, tarix və mədəni irsinin formalaşmasındakı rolunu xüsusi qeyd edərək Türk dövlətləri arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Türk Dünyası Həftəsi ərzində Qarabağ Universitetində xüsusi konferans keçiriləcək. Bunu Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov bildirib. Həmin konfransda Türk dünyasının müxtəlif ölkələrindən tanınmış türkoloq alimlərin iştirakı nəzərdə tutulur. 1926-cı ildə keçirilmiş qurultayın stenoqramının yenidən nəşri, həmin dövrün çıxışlarının araşdırılması, qurultayda iştirak etmiş 131 ziyalının, alimin və türkoloqun elmi fəaliyyətinin öyrənilməsi, İctimaiyyətin daha geniş şəkildə maarifləndirilməsi, həmçinin xüsusilə bədii sənədli filmin hazırlanaraq təqdim olunması planlaşdırılır. Fərid Cəfərov deyir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi İsrail hökumətinin qondarma erməni soyqırımı ilə bağlı qəbul etdiyi qərara münasibət bildirib. Xarici İşlər Nazirliyinin şərhində qeyd olunub ki, 1915-ci il hadisələri ilə bağlı tarixi həqiqətlərin təhrif edilməsi və mürəkkəb tarixi proseslərin siyasi qərar predmetinə çevrilməsi qəbul edilməsidir. Bildirilib ki, bu cür addımlar regionda sülh və barışıq səylərinə xidmət etmir, əksinə mövcud ziddiyyətləri dərinləşdirir. Azərbaycan İsrail hökumətinin qəbul etdiyi qərarı yenidən nəzərdən keçirməyə çağırır. Qeyd edək ki, İsrail hökuməti qondarma erməni soyqırımının tanınmasına səs verib. Layihənin Knessetin plenar iclasında da müzakirəyə çıxarılması nəzərdə tutulur. Bakı Təşəbbüs Qrupu müasir Ermənistan ərazisinə didərgin salınmış azərbaycanlıların qayıdış hüququnun beynəlxalq platformalarda daha geniş şəkildə gündəmə gətirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirəcək. Bunu Bakı Təşəbbüs Qrupunun icraçı direktoru Abbas Abbasov deyib. O bildirib ki, təşkilat bu məsələni BMT-nin aidiyyatı qurumları, İnsan Hüquqları Şurası, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar və vətəndaş cəmiyyəti institutları çərçivəsində beynəlxalq siyasi gündəmə çıxarmağı qarşıya məqsəd qoyub. Qazaxıstanın Akmola vilayətinin Şuçinski şəhərində Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Rusiya Federasiyasının komandalarının iştirakı ilə keçirilən 7-ci beynəlxalq AYB-ın 2026 gənclərin hərbi vətənpərvərlik toplanışı başa çatıb. Tədbirin bağlanış və mükafatlandırma mərasimində Qazaxıstan Müdafiə Nazirliyinin yerli icra orqanlarının və veteran təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Gənc vətənpərvərlərin güc, dözümlülüyü, komanda birliyi və hərbi tətbiqi təlim üzrə yarışlarında komandamız yüksək hazırlıq səviyyəsi, məharət və əzmikarlıq nümayiş etdirərək müxtəlif mərhələlərdə uğurlu nəticələr əldə edib. Bu il sentyabrın 9-unda Asunsyon şəhərində Azərbaycan-Paraqvay siyasi və iqtisadi forumu keçiriləcək. Paraqvay strateji dialoqu təşviq etmək, ikitərəfli əməkdaşlığı gücləndirmək və qlobal

aparıcı şəxsləri bir araya gətirəcək, birinci Azərbaycan-Paraqvay siyasi və iqtisadi forumuna ev sahibliyi edəcək. Forum zamanı iqtisadi inkişaf, beynəlxalq geosiyasi kontekst, daimi siyasi və iqtisadi transformasiyalarla xarakteriz olunan qlobal ssenaridə iqtisadi aspektləri ilə bağlı mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Beynəlxalq Radio haberləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

24 saat sizinle. Sizinle. Takvimde bugün. 30 İyun 1812 yılında görkemli yazıcı, dramaturg, şair ve filozof Mirze Fətəli Axundzadə dünyaya gəlib. O, müəllifi olduğu altı komediyası ilə Azərbaycan dramaturgiyasının Aldanmış Kəvakib povesti ilə realist Azərbaycan nəsrinin təməlini qoyub. Yaradıcılığa şeirlə başlayan ədib Azərbaycan ədəbiyyatında azad düşüncə tərzini formalaşdıran qələm sahibi kimi yadda qalıb. Mirzə Fətəli Axundzadə Şərqdə ilk dəfə dram janrında əsərlər yazıb. Onun Təmsilat adı ilə birləşdirilən altı komediyası Tiflisdə nəşr edilib. Yaradıcılığında həm də Avropa maarifçiliyinə böyük önəm verən ədib 1878-ci il fevralın 26-sında ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

Azərbaycanın tanınmış tarzəni, Sadıqcan Məktəbinin davamçısı, pedaqoq Mirzə Mansur 1887-ci ilin bu günü anadan olub. Azərbaycan muğamlarının mahir ifaçısı və muğam nəzəriyyətçisi kimi tanınıb. Mirzə Mansur 1936-cı ildə çalğısı əsasında Ras, Zabul, Ducaq muğamlarını not alıb. Tarzən 1920-ci ildən sonra Şərq Konservatoriyasında, 1923-cü ildə isə Üzeyir Hacıbəylinin təşkil etdiyi Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Məktəbində tar dərsi deyib. O, 1926-1946-cı illərdə isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında muğamdan dərs verib. Mirzə Mansur, Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə tar sinfi üçün ilk muğam tədris proqramını hazırlayan şəxs olub.

1928-ci ilin 30 iyun tarixində görkəmli alim, tanınmış ictimai xadim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, biologiya elmləri doktoru Cəlal Əliyev anadan olub. Dünya şöhrətli alim ölkəmizdə biologiya elminin yeni istiqamətlərinin təşəkkülündə və inkişafında mühüm xidmətlər göstərib. Akademikin elmi fəaliyyətinin 65 ildən çoxu kənd təsərrüfatı bitkilərinin, əsasən buğdanın fotosintetik məhsuldarlığının nəzərə əsaslarının öyrənilməsinə həsr olunub. Öz məktəbini formalaşdıran alim taxılçılığın inkişafında əsas yeniliklərə imza atıb. Akademik apardığı tədqiqatların nəticələrini kompleks şəkildə həyata keçirib. Onun rəhbərlik etdiyi laboratoriyalarda alınan nəticələr bir çox beynəlxalq kənd təsərrüfatı mərkəzlərinin tədqiqat proqramlarında rəğbətlə qarşılanıb. Akademikin zəngin və məhsuldar fəaliyyəti daim yüksək qiymətləndirilib. Alim İstiqlal, Şərəf ordenlərinə və müxtəlif fəxradlara layiq gördü. Cəlal Əliyev 2016-cı il fevralın 1-də ömrünün 88-ci ilində dünyasını dəyişib. Görkəmli alim və tanınmış ictimai xadim Cəlal Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində hər zaman yaşayacaq.

Böyük qayıdış dedikdə ilk növbədə insanların doğma yurdlarına qayıdışı, yeni yaşayış məntəqələri, məktəblər və yollar yada düşür. Lakin bu qayıdışın görünməyən amma ən vacib tərəfi də var. Bu, torpağa yenidən həyat verən enerji, su, rabitə və mühəndis kommunikasiya sistemləridir. Əslində, Qarabağda aparılan bərpa işlərinin təməlində məhz bu infrastruktur dayanır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən Böyük Qayıdış proqramının əsas məqsədi təkcə insanların öz evlərinə qayıtmasını təmin etmək deyil, onların müasir, rahat və dayanıqlı yaşayış şəraitində məskunlaşmasına nail olmaqdır. Bunun üçün isə ilk növbədə uzun illər ərzində tamamilə dağıdılmış infrastruktur yenidən qurulur. Böyük Qayıdış layihəsi istiqamətində enerji təminatı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni yarım stansiyalar istifadəyə verilir, elektrik xətləri çəkilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması bölgənin gələcək inkişaf modelini müəyyənləşdirir. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji potensialından istifadə olunur. Alternativ enerji layihələri həyata keçirilir. Su təminatı da Böyük Qayıdışın mühüm istiqamətlərindəndir. Ağdam, Füzuli, Zəngilan və digər rayonlarda yeni içməli su və kanalizasiya sistemləri qurulur. Bu, həm yaşayışın təmin olunmasına, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edir. Qarabağın yeni simasının formalaşmasında rəqəmsal infrastrukturun rolu da böyükdür. Fiber optik xətlər çəkilir, yüksək sürətli internet və mobil rabitə şəbəkələri qurulur. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqi də məhz bu imkanlar üzərində qurulur. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ dünyanın ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilməlidir. Məhz buna görə dövlət başçısı bölgəyə səfərləri zamanı enerji, su, rabitə və yol layihələrinin icrasını daim diqqətdə saxlayır.

Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xətəy xalçası. Qədim diyarımız Qarabağ Azərbaycan coğrafiyasının min illiklərlə döyünən ürəyidir. Qarabağ Azərbaycan xalqının yaddaşını, sənətini və bu sənətin rənglərlə danışan dilini özündə yaşadır. Xalçaçılığın ən qədim və ən zəngin mərkəzlərindən biri olan bu diyar, əsrlər boyu insanın yaratdığı ən incə sənət nümunələrini dünyaya bəxş edib. Dünyaya bəxş etdiyimiz xalçaların bəziləri qürbətdə olsa da, zamanla onlar vətənə, doğma yurda qaytarılıb. Qarabağın sənət tarixində xüsusi iz qoyan bu hadisə də məhz bununla bağlıdır. Belə ki, Qarabağın məşhur 17-ci əsrin əvvəllərinə aid Xətai kompozisiyalı xalçası xaricdəki şəxsi kolleksiyadan alınaraq vətənə qaytarıldı. Tarixi mənbələrə nəzər salanda, 9-16-cı əsrlərdə yaşamış ərəb tarixçiləri Qarabağ xalçalarının nəfsliyindən, bu xalçaların yaxın şərqdə qazandığı böyük şöhrətdən bəhs ediblər. O dövrdən bəri Qarabağ xalçası sadəcə məişət əşyası yox, həm də mədəniyyətin, nüfuzun və xalqın zərifliyinin simvolu kimi tanınıb. Səfəvilər dövrünün saray sənətindən təsirlənən yeni tapıntıda Qarabağ xalçalarına xas olan nəbati və zoomorf ornamentlər öz ahəngini qoruyur. Onu da qeyd edeyim ki, zoomorf ornamentləri müxtəlif heyvanların və ya əfsanəvi təsvirlərdən ibarət naxış növüdür. Xətai xalçasının mərkəzində çarpazlaşan Xətai qolları uzanır. Sanki təbiətin özü ilmələrə çevrilib xalçanın üzərinə toxunub. Bu qolların arasında isə türk xalqlarının sənət tarixində dərin iz buraxan əjdaha motivləri yaşayır. Əjdaha burada təkcə mifoloji bir varlıq deyil. O, həm qoruyucu gücün, həm də təbiətin dövranını simvolizə edən qədim inanc qatının daşıyıcısıdır. Xalçanın adı da təsadüfi deyil. Xətai anlayışı Azərbaycan xalçaçılığında geniş yayılmış bir sənət dili kimi formalaşıb və kökləri Azərbaycanlıların etnik tarixində iz qoymuş Xəta

0: Xətai qəbiləsinin adına bağlanır. Bu ad sonradan Səfəvi hökmdarı Şah İsmail Xətainin adı ilə də daha geniş mədəniyyətçilər qazanıb. Ara sahəni bəzəyən qıvrılan budaqlar, yəni Xətai qolları, içərisində açan əfşan gülü, eləcə də İslimin axışları xalçanı bir təbiət xəritəsinə çevirir. Burada Qarabağın rəngləri danışır. Sürməyi, gecənin dərinliyi, göy, səmanın genişliyi, qızılı, günəşin istiliyi, qırmızı, həyatın enerjisi, ağ isə saflığın özü kimi bir-birinə qarışır. Xətai xalçasının vətənə qaytarılması, tarixi izlərimizin öz evinə qayıtmasıdır. Bu, Qarabağın susmayan sənət səsinin yenidən öz torpağında eşidilməsidir. Xalçalarımızın geriyə alınması, muzeylər üçün qiymətli bir nümunə olmaqla yanaşı, ölkə mədəniyyəti üçün də böyük tarixi hadisədir. Çünki hər ilməsi tarix olan bu xalçalar həm keçmişi daşıyır, həm də gələcəyə daşınır.
1: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Hərb tariximizdən.
2: Leytenant Bəxtiyar İslamovun döyüş yolu. 1997-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olan Bəxtiyar Salihoğlu İslamov 2015-ci ildə Cəhmiş-Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2019-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbisənin tərkibində xüsusi əməliyyat qrupunun baş kəşfiyyatçısı kimi xidmətə başlayan gənc leytenant Vətən müharibəsinin ilk günündən Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərə qoşuldu. Peşəkar kəşfiyyatçı kimi bir çox xüsusi əməliyyat tapşırıqlarını uğurla yerinə yetirən İslamov ordunun irəliləməsinə şərait yaratdı. Qısa zaman ərzində irəliləyərək keçilməz sədləri darmadağın edən cəsur doğullar minalanmış əraziləri, betonlaşdırılmış səngəlləri arxada qoydular. Ağır texnikaları hətta işlək vəziyyətdə atıb qaçanlar və ölümün pəncərəsindən qorxub geri çəkilənlər döyüşün sürətini daha da artırdı. Düşmənin saysız itkiləri ordumuzun ildırım sürəti ilə irəlilənməsinin önünü açdı. Leytenant İslamov 2020-ci il oktyabr 11-də Füzuli rayonu ərazisində hərbi əməliyyatlar zamanı xidmət vəzifəsini yerinə yetirərkən mərdlik və igidlik nümunələri göstərərək şəhidlik zirvəsini ucaldı. Leytenant Bəxtiyar Salihoğlu İslamov döyüşlərdə göstərdiyi rəşadətə görə ölümündən sonra vətən uğrunda cəsur döyüşçü Cəbrayılın azad olunmasına görə medalları ilə təltif edildi.

taştan pul çıkartmak. Türk dünyasının büyük şairi Nizami Gencevi, kerpiç kesen kocanın hikayesinde insanın işlemesini, əməklə məşğul olmasını tərənnüm edir və bunu gənclərə tövsiyə edir. Söz sərrafı Nizami, ahıl yaşında olan bir kişinin zəhmətlə pul qazanmasını gənclərə nümunə göstərir. Hekayədə həmçinin həmin qocanın gənc oğlanla ibrətamiz söhbəti zəhmətin nə olduğunu aydın şəkildə ifadə edir.

atalarımızın daşdan pul çıxartmaq deyimi də görünür elə burdan qaynaqlanıb. İnsan bəzən çətin, imkanları məhdud işlərdən belə fayda çıxartmalı, zəhmət və səbirlə qarşısına qoyulan maniyələr dəf etməlidir. Daşdan pul çıxartmaq təkcə maddi mənada zəhmət demək deyil, həm də əzimkar olmaq, imkanları maksimum istifadə edib öz yolunu açmaq deməkdir.

xalq təcrübəsi göstərir ki, söz binnət olandan deyilən hər bir deyim, hər bir nəsihət insan övladının yaşaması, həyatda möhkəm dayanması üçün verilmişdi. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəmanlar tez-tez daşdan pul çıxartmaq məqamına rast gəlir. Çətin işlər qarşısında təslim olmur, səbr edir və zəhmət sayəsində məqsədinə çatırlar. Folklorda bu deyim həm də gənclərə öyüd nəsihət və həyat dərsi verir. Tənbəllik etmə, işləməkdən çəkinmə, əlində olanı yaxşı istifadə et. Hərdən bu cür də deyilir. Daş da olsa əllə işləsən, ondan fayda çıxararsan. Bu həm əməyin müqəddəsliyini, zəhmətin qiymətini göstərən hikmətli sözlərdən biridir. Daşdan pul çıxartmaq deyimi xalqın müşahidəsini, zəhmətə hörmətini və insanın həyat qarşısında möhkəm dayanmasını bir ifadədə əks etdirir. Bu həm də nəsildən nəsilə ötürülən həyat dərsi, gənclərə verilən ibrətamiz öyüddür. İnsanı çalışmağa, səbr etməyə və hər çətinliyə dözməyə ruhlandırır.

0: Dünyanı birleştiren ses. Beynəlxalq Radio.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Bəli, efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişidir. Bələdçiniz Mətanət Əzimovadır.
1: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
0: Ali təhsil aldığımız illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı dünya ölkələrində ədəbiyyatı tədris olunurdu. Təhsil sistemimizdə xüsusi yer alan bu dərs saatlarında tanış olduğumuz ədəbi əsərlərin müəllifləri əlbəttə ki, xarici millətlərin nümayəndələri idi. Bugün isə dünya ölkələrində yazılan bir çox ədəbi əsərlərin müəllifləri elə öz azərbaycanlılarımızdır.
2: Qəhrəmanların bir döyüş borcu var. Mənim də bir borcum var ki, qələm sahibi olaraq, o da mənim bir döyüş borcumdur. Şəhidlərimizi, qazilərimizi hər zaman qələmə alıb, onu gələcək nəsillərə ötürmək.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz. Söhbət ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən müxtəlif ölkələrə mühacirət edən həmvətənilərimizdən gedir. Doğma vətəni öz ürəklərində məskunlaşdıqları yerlərə daşıyan Azərbaycan övladları, eləcə də sahib olduqları elm, sənət, peşə və istedadlarını Azərbaycan imzası ilə təsdiqləyirlər. Məskunlaşdığı ölkələrdə öz yaşayış tərzini doğma yurdun milli mənəvi dəyərləri əsasında quran həmvətənilərimiz, eləcə də bunu ictimai, siyasi fəaliyyətlərində əks etdirirlər. Fikirlərimizi bu dəqiqələrdə studiyamızda olan Ərəbistan azərbaycanlısı, yazıcı, şair, publisist Mətanət Duyğulunun simasında daha geniş şərh edəcəyik. Amma bugünkü görüşümüz barədə ötən verilişimizdə səsləndirdiyimiz bir süjetə diqqət edək sonra. Əzizlərimiz dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda, vətən adına nə kimi işlər həyata keçirir? Birbaşa xaricdəki azərbaycanlılara ünvanlanan sualımızın bir cavabını da Ərəbistanda yaşayıb yaradan şairə Mətanət Duyğulunun simasında həmvətənlimiz Vahid Orucov diqqətə yetirəcək.
3: Ali Başkomandanın sarsılmaz qətiyyəti, əskər və zabitlərimizin misilsiz qəhrəmanlığı, xalqımızın sonsuz fədakarlığı sayəsində 2020 və 2023-cü illərdə aparılan uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı möhtəşəm hərbi qələbə qazandı. Bu müqəddəs müharibədə döyüşən, qəhrəmanlıq göstərən şəhidlərimiz və qazilərimiz haqqında artıq Azərbaycan yazarları əsərlər yazmağa başladılar və bu mövzuya çox həssas yanaşan yazarlarımızdan biri də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Mətanət xanım Duyğuludur. Mətanət xanım Duyğulu uzun illər ərzində qazilərimizə, şəhidlərimizə çox sayda şeirlər yazmış. Eyni zamanda demək ki, qələbiyyət çağırış mövzusunda da güclü şeirlər yazmışdır. 2020-ci ilin 44 günlük müharibədə qələbə çaldıqdan sonra o 147 Naxçıvan şəhidinə həsr etdiyi Şanlı Tarixin Yolçuları kitabını yazdı və burada da 147 şəhid haqqında geniş məlumat və onlara həsr etdiyi şeirləri həmin kitaba daxil etdi. Eyni zamanda 2023-cü ilin antiterror əməliyyatında döyüşlərdə şücaətlə iştirak etmiş və yaralanmış və iki gözünü bu döyüşlər nəticəsində itirmiş qəhrəman qazimiz Bəhruz Hüseynli haqqında da Mətanət xanım Əzaflı Yollar kitabını yazmış və bu kitabın təqdimatı 5 iyun 2026-cı ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimatı olmuşdur.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xaricdə yaşayan azərbaycanlı kimi Mətanət Duyğulu öz məntiqli, mənalı və əhəmiyyətli ədəbi bədii yaradıcılığı ilə həmişə diqqətimiz

0: izlədi. Çünki onun yaradıcılığının əsas məzmunu doğma Azərbaycanın müdrik həyat fəlsəfəsindən qaynaqlanır. Və bu da ixtiyarsız olaraq mənəvi dünyamızın təbliğində mühüm rol oynayır. Məsələ buna görə də mətanət duyğulu ilə vətən əzabatlı söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə bir daha davam etdirəcəyik. Mətanət xanım, bir daha sizi xoş gördük mikrofonlarımızın qarşısında.
1: Çox sağ olun, Mətanət xanım. Əvvəla bütün radio dinləyicilərə salamlayıram, sizləri salamlayıram. Çox təşəkkür edirəm ki, hər zaman mənim yaradıcılığımı və yazdığım əsərləri burada işıqlandırmışsınız. Sizə çox təşəkkür edirəm. Nəinki əsərləri, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıları belə hər zaman işıqlandırmışsınız. Çox təşəkkür edirəm, var olasınız.
0: Nədən yazırsınızsə yazın, sizdə vətən məntiqi yerindədir. Bəli. Buna görə sizə xüsusi təşəkkür edirik. Mən də çox sevirəm sizin yaradıcılığınızı.
1: Çox sağ olun.
0: Dinləyicilərimizə vəd etdiyimiz kimi artıq sizinlə studiyamızdayıq. Keçək o söhbətə ki, bu yaxınlarda Müzəffər Əli Axundov adına kitabxanada Əzablı Yollar adlı əsərinizin təqdimatı keçirildi.
1: Məmnuniyyətlə, Mətanət xanım. Mən bu kitabı Səudiyyə Ərəbistanında olarkən yazdım. Çünki qəhrəmanların bir döyüş borcu var. Mənim də bir borcum var ki, qələm sahibi olaraq, o da mənim bir döyüş borcumdur. Şəhidlərimizi, qazilərimizi hər zaman qələmə alıb, onu gələcək nəsillərə ötürmək. Və bir qazimizlə tanış oldum. Demək olar ki, bu qazimizin hələ bizim olmayan Çərkimizin övladlarından biridir, onun anası bizim həmvətənlərimizdəndir və həmin qazimiz Bəhruz Hüseynli hər iki gözünü vətən uğrunda itiribdir. Özü də ki, evin tək bir oğlu, tək bir övladı, onun keçdiyi nəinki döyüş yolu, həyat yolu belə əzabların əzabından beş betərdir. Və bunu dinlədim, müsahibə götürdüm və istədim ki, bunu gələcək nəsillərimizə, övladlarımıza və yaxud da Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan hər bir kəsinlə bölüşüm və tanıdım. Əzablı Yollar adlı kitabım nəinki bir qazimizin həyat hekayəsini işıqlandırmaq və müharibənin görünməyən tərəflərini bütün xalqımıza çatdırmaq, qəhrəmanların keçdiyi, bizim bilmədiyimiz, görmədiyimiz keçdiyi o əzablı yollar var ha, onu xalqımıza hər bir kəsə çatdırmaq və bildirmək ki, bizim şəhidlərimizin yatdığı torpağı biz ziyarətgah bilməliyik. Qazilərimizin nəfəs aldığı hər bir yer, hər bir yuva eyni zamanda yenə bizim ziyarətgahımızdır.
0: Mətanət xanım, yeri gəlmişkən qeyd edim ki, elə Əzablı Yollar adlı əsərinizin qəhrəmanı Bəhruz Hüseynli də sizin qazilərimizə olan diqqət və qayğınızı yüksək qiymətləndirir. Bunu onunla olan müsahibəmizə əsasən vurğuluyuruq. Bəli, dinləyək həmin müsahibəni. Bəhruz bəy, sizə həsr olunmuş Əzablı Yollar kitabının müəllifi, mətanət duyğulunu necə bir insan kimi tanıyırsınız?
2: Mətanət xanımı həqiqətən də duyğulu, qayğılı, insanı can yandıran biri kimi tanıyıram mən. İnsanın ən incə nöqtəsindən ən qalın nöqtəsinə qədər anlayan biri kimi tanıyıram. İnsanın o ruhunun dərin işlərinə gedən biri kimi tanıyıram mən onu.
0: Kitab yazılana qədər bu insanla bir tanışlığınız var idi mi? Yəni, tanıyırdınız mı həyatda?
2: Mətanət xanım Naxçıvan Respublikası Sədərək rayon Kərkük kəndindəndir və mənim ana vətənim də oradır. Həmin bir, necə deyirlər, bir kəndin sakini kimi, bir kəndin havasını alıbmış, suyunu içmiş bir kimi tanıyırdım. Amma indi həqiqətən də yazıcı, publisist bir Mətanət xanımı tanıyırım. İnsanla maraqlanan, insanların qayğısına qalmağa çalışan bir Mətanət xanım kimi tanıyırım mən onu.
0: Kitabın təqdimatında iştirak etdiniz mi?
2: Bəli, kitabın təqdimatında iştirak etdim. Həqiqətən də təsirli anlar bağışladı mənə o kitabın təqdimatı. Çünki mən 3 ildən sonra bu hərbi formamı çiynində ulduzlar olan hərbi formamı yenidən geyindim və o insanların qarşısına çıxdım Mətanət xanımın hesabına.
0: Sizce təqdimat necə keçdi? Sizə necə təsir bağışladı?
2: Burada da təsirli anlar oldu. Fidan xanım Hacıyeva mənim həyatımı orada qısa olaraq insanlara izah elədi. Amma elə ta ki doğulandan bugünkü günə qədər olan həyatımı izah elədi. Və o anlar mənə çox təsir elədi. Bir anlıq belə deyim də keçmişimə qayıtdım. Və nəhayətində isə mənə həqiqətən də qürur duydum. Özümdən bir anlıq fəxr elədim ki, mən yenə də ayaqdayım. Yenə də insanların sevdiklərimin yanındayım. Və yenə də həyatdan əlimi üzməmiş bir kapitan kimi həyata davam edirəm.
0: Çox sağ olun, Bəruz bəy. Təşəkkür edirik. Bəli, Mətan xanım, qanları, canları bahasına Qarabağımızı düşməndən azad edən şəhidlərimiz və qazilərimiz hər an diqqət və qayğımızın əhatəsində olduğu kimi, eləcə də onların qəhrəmanlıqları ədəbi, bədii əsərlərimizdə geniş yer alır. Həmin mövzulara müraciət edən yazarlarımızdan biri də sizsiniz. Tamam. Yəni bax bu ki gözünü torpaqlarımızın azaldığı uğrunda itirən bu azərbaycanlımız Azərbaycan həqiqətlərinin canlı səhnəsidir. Siz onu işıqlandırmışsınız, eyni zamanda siz yəni xarici yaşayan azərbaycanlısınız. Elə yəni ehtiyac yoxdur ki, siz nədənsə danışasınız. Elə sadəcə Bəhruzun simasında siz Azərbaycan həqiqətlərini canlı-canlı təbliğ etmiş olursunuz. Onu yaşadığınız ölkənin hansı auditoriyasında bölüşə bilmisiniz? Yəni
3: kitab yenə işıq üzü gördüyü üçün ki, hələ ki yox. İlk dəfə burada işıq özü gördüyü üçün burada təqdimatını keçirtdim. Aha. Kitab sevilə-sevilə hər kəs tərəfindən qəbul edildi, oxundu. Bundan əlavə mənim Şanlı Tarixin Yolçuları adında şəhidlərimiz haqqında da kitablarım çıxmışdı və istəyirəm ki, gələcəkdə də bu yolu davam elətdirim. Nəinki şəhidlərimiz, qazilərimiz haqqında da çox yazıb onları da tanıtmaq lazımdır. Çünki bu Bəhruzun simasında elə qazilərimiz var ki, baxıram ki, tanınmır. Çünki Bəhruz elə bir oğuldur ki, İnanırsınız ki, özünü tanıtmaq üçün heç bir şey eləmir.
0: Çoxları elədi uşaqlarımız, sağ olsun.
3: İnanırsınız ki, yox Mətanət xanım, yox lazım deyil, kitabı yazmışam, baxıram ki, o tanıtmağa heç bir cəhdi də yoxdur.
0: Təmənnasız.
3: Çünki o həmişə deyir ki, mən gözümü təmənnasız vermişəm bu torpaqlara, bu yurda.
0: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan həqiqətlərinin canlı daşıyıcıları olan xaricdəki azərbaycanlılarımız eyni zamanda onun ən operativ təbliğatçılarıdır. Elə bugünkü verilişimizin iştirakçısı Mətanət Duyğulunun ədəbi, bədii təfəkküründə rəngarəng məsələləri əhatə edir. Məsələ buna görə də Mətanət xanımla söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə də davam etdirmək ümidi ilə bugünkü efir vaxtımızı başa çatdırırıq. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənə dək.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. Korsika ilə bağlı konstitusiya qanunu layihəsi Azərbaycan parlamentində dəstəklənib. Azərbaycan ictimaiyyəti müharibə cinayətkarlarından müdafiəsi ilə bağlı süni kampaniyanı rədd edib. İndi isə daha ətraflı. İyunun 29-da birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bugünün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolu artmaqdadır

və artıq mərkəzi yer tutur. O deyib və əlavə edib ki, dünyanın aparıcı dövlətlərində süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, həm də yeni təhlükələr yaradır. Azərbaycan Milli Məclisinin Korsika xalqına dəstək qrupu Fransa Milli Assambleyasında qəbul edilmiş Konstitusiya qanunu layihəsinə dair bəyanat yayıb. Milli Məclisin yaydığı bəyanatda deyilir. Fransa Milli Assambleyasında Korsikanın

dinç, demokratik ve ardıcıl mübarizenin mühim siyasi neticesi kimi kıymetlendirilir. Biz Milli Məclisin Korsika xalqına destek grubu olarak Korsika xalqının bu əzmini, qətiyyətini ve demokratik prinsiplere sadiqliyini yüksek kıymetlendirir, onları səmimi qəlbdən alqışlayırıq. Bəzi qərb ölkələrində ermənipərəst təşkilatlar tərəfindən müharibə cinayətkarları Ruben Vardanyan da daxil olmaqla Azərbaycanda məhkum edilmiş bir sıra müharibə cinayətkarlarının qurban kimi qələmə verilməsi ilə bağlı aparılan kampaniyalara qarşı Azərbaycanın ictimaiyyət nümayəndələri sərt mövqə nümayiş etdirib. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının, şəhid ailələrinin, itkin düşmüş şəxslərin yaxınlarının, mina terroru qurbanlarının, keçmiş məcburi köçkünlərin yaydıqları açıq məktubda Ruben Vardanyanın və digərlərinin törətdikləri ağır cinayətlərə, separatizmi və terrorizmi maliyyələşdirmələrinə görə məhkum edildikləri bildirilib. Qeyd olunub ki, onların adı ilə süni şəkildə qurulan kampaniyalar bu cinayətlərin real qurbanlarının, on illiklər boyu münaqişə, işğal, etnik təmizləmə, terror və mina təhlükəsindən birbaşa zərər çəkmiş minlərlə Azərbaycanlının haqlı səsini boğmaq və kölgədə qoymaq məqsədi daşıyır. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan

0: İctimaiyyət üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq Radioda daimi səsləndirilibdi. Digər tərəfdən Beynəlxalq Radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq Radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq Radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
1: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq. Və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Azərbaycan Televiziyasının 70 illiyi və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi ölkəmizin informasiya, mədəniyyət və ictimai fikir tarixində əlamətdar mərhələdir. Bu media qurumları bir əsrə yaxın müddətdə xalqın səsini, sözünü, yaddaşını qoruyaraq milli kimliyimizin formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Azərbaycan Radiosu 100 il ərzində yalnız xəbərlərin deyil, milli musiqinin, ədəbi sözün, ictimai düşüncənin daşıyıcısı olub. Azərbaycan Televiziyası 70 il boyunca ekran vasitəsilə cəmiyyətin güzgüsünə çevrilərək tarixi anları, qələbə və sınaqları gələcək nəsillərə ötürüb. Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə 85 ildir ölkəmizin həqiqətlərini, mədəniyyətini və mövqeyini dünyaya çatdıran mühüm informasiya körpüsüdür. Bu yubileylər peşəkarlığın, fədakarlığın,

0: və milli məsuliyyətin simvoludur. 10 illiklər boyu bu qurumlarda çalışan jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların və texniki heyətin zəhməti sayəsində Azərbaycan mediası etibarlı və nüfuzlu informasiya mənbəyinə çevrilib. Bu əlamətlər tarixlər münasibəti ilə bütün media əməkdaşlarını ürəkdən təbrik edir, onlara möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və söz azadlığına, milli maraqlara xidmət yolunda yeni nailiyyətlər arzulayırıq. Azərbaycan mediasının səsi daim uca, sözü daim təsirli olsun.
1: Filologiya elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin dekanı Vüqar Zifəroğlu.

Qəbşədə bükü Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şəmə duamını hafta də yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının də Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezliqədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti Radio İneti səhifədə dua bedə. Səvçi mübəmə radioineti@azsevi.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdə. Vəsətən baxabın, quş bədənən.

Salam Ürbeyin, əzizim əsəkəsun. İyonu evisti nəvədə imici visti prezident Mehriban Əliyevə sədrəti Azərbaycan Respublika Rəqamsal İnkişaf Şura imici iclası davnəbə. İclası da imici visti prezident Mehriban Əliyevə qapışa. Süni intellekt ısat umayını ne umruji peresəyə vocibi. Dəmivrədə süni intellekti dövlətin təhlükəsəti təmin biyədə rol vebədə ısat əsası vıraqatıdə. Bu təşi, dünya yola dövlətuna da süni intellekti inkişatı çəşqarda proqnozuna da həniyəndi hız işi da. Əm ışta nüvvədə tuca imkonun həmən tuca təhlükən binukardı da. Stati uxun. Azərbaycanın

Rəqəmsal transformasiyan tuja mərhələ. Qurbinə Məsəkasının Azərbaycana da rəqəmsal transformasiya dövləti siyasəti əsas prioritet istiqamətinə də qılanib qarda. Və bura, imici vice-prezident Mehriban Əliyevə sədrəti davinəvə rəqəmsal inkişaf şura imici iclas ölkə rəqəmsal umayını tümü qardı qura vücubə həmiyyət çizdi. İclası nüşündü ki, Azərbaycan ısad rəqəmsal iyən dövləti xidmətun elektron və təkinli iqtisadi peresi milli təhlükəsəti iyən texnoloji suveren və əsas dayağına da qılani peqardada. Amsuru fevrala mangada Prezident İlham Əliyev sədrəti dəvniyə və müşavirədə müəyyən və prioritetun əsasada təsdiq və dağızı visti şahs visti həşminci sorun qura rəqəmsal inkişafı hızın və həxada fəaliyyət plan ölkə nada manda sesuru qura ru xəritəş bura rusunim. Rəqəmsal, süni intellekt, kiber təhlükəsəti, innovasiya ekosistemi, davasa, pencu, həşt, təşəbbüs, dövləti idarə çətədə turca mərhələ, bunura, nudan. İmici vice-prezident Mirvan Əliyev Əştəqafada bu çəki məqsəd, ancaq ısatını texnologiyan bura rusunini, əsas hədəf rəqəm və iqtisadiyyatı inkişafı, innovasiya ekosistemi ufaya qardı, turca startapın dastakdu, Kana investisiyan eli kardı, həniyən, hızin, samaran dövlətə idarə kardı modeli ufaya yeyim. İcrasada təqdim və məlumatun rəqəmsal transformasiya ısad pragmatik nəticən du nüşundu yeyim. İclası dıqqat kaşan məqamına da qılaniyən, süni intellekti dövlət idarəçiyyətə də tətbiqi prioritet elan bir. Virtual vətəndaş kumak qardakası okudu, dövlət qurumuna da süni intellekt övücbi, Ən texnologiya idarə qardı prosesun inteqrasiya Azərbaycan qlobal texnoloji tendensiyan düz omen üçündü da. Rəqəmsal inkişaf şura imici iclas Azərbaycanın nada manda texnologiya əsasına da inkişaf modeli davardı hızın bir pəmiyonan oda. Dövləti idarəçiyyəti, iqtisadiyyat, təhsilik və kiber təhlükəsəti qədər həmmə istiqamətun duda. İyo ölkə rəqəmsal suveren bir qoyum qardı, innovasiya potensialı və qardı, Azərbaycan regional rəqəmsal liderinə də qılanı pəqardı hədəfi xidmət düşünmədi.

Tırka dünyu hafta Miona Yoda da manda strateji integrasya Türkoloji gurultayı sasur. Urbin Azim Sakasun bu kede davarda Tırka dünyu hafta İgla Tuja beynəlxalq tədbir ne? Am hafta Tırka xalqın Miona tarixi yudu elmi irsi umayını kuvinda münati perspektivon həsr bə vücubə platforma be. Tədbiri əsas məqamına da qılani, İyazı Navsevisi 6-cı surada Bükədə davarda 20-ci Türkoloji qurultay Sasurnu Vurarusini be. İyazır çimi bana Bükədə davniyə və 20-ci Türkoloji qurultay Tırkaduni elmi presedə tuja mərhələ bınıraşnu. Dönyü cücü ölkün ku oma alimin Tırkazıvının presi, miyona əlifba, tarix, mədəniyyət, milli kiyyəti məsələn nöpəqat şunka. Umayına elmi kuvindamunatı istiqamətun bavuraşın usini. Bəqura, Sasur Bapeş həminə yubiley turcadan bükədə davunəbi, həm tarixi icibəti, həmən Azərbaycanı tırka dünya intelektual mərkəzun adı qılani pequrduneş təsdiqqa. Qeyd bu kəmki Azərbaycan Prezident İlham Əliyevi tırk dünya hafta iştirak əkan müraciətüş. Handa be, dövləti yolu iştə müraciət edə, imici Türkoloji qurultayı miyona Tırka xalqın elmi iyən mədəni nezbiyyəti vücubə xidmət qardaş nüşündü. Ən tarixi irsi umrucan iştə aktual 5 nüşündü. Prezidenti qeyd qarda ki, Azərbaycanı qasubiyyəti qarda yübiley tədbirun miyona tarixi qurbi ifoda qardı da Tırk dünyada ibiyyə

Vaxtınız səbir qurbinə məsəkəsinin Şuma Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Tulçazıvın ədədi duamının məsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ bən, xıdamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təs bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdani, danzda 00 göhbidin. Bərnaməmə bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna bir radio az nıqqıt inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqqıtaz.tv.nıqqıtaz.tv rumal kirini. Hundukarın buna bir nişana elektron radio int at az.tv.nıqqıtaz.tv merra binibisin.

0: yaradılması ve bütün bu iller boyu yaşamasında zahmet olan insanlar var. 85 yaşı olan Beynəlxalq radyomuzu yaşadan insanlar var. Bu 85 il ərzində ömürlər yaşanıb orada, işlər görülüb. Və təbii ki, Azərbaycan radiosu həm də Beynəlxalq radiomuz Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında, teatrının, musiqisinin inkişafında və təbliğində müstəsna rol oynayıb. Bugün də rol oynamaqdadır və düşünürəm ki, bundan sonra illər keçəcək, radio yaşayacaq və o radio vasitəsilə biz dünyada və ölkəmizdə baş verən hadisələri dinləyəcəyik, xəbərlərə qulaq asacağıq, mədəniyyət hadisələrini dinləyəcəyik, radio tamaşalar, şeirlər, musiqilər dinləyəcəyik. O insanlar ki, ömrünün 100 ilini, ömrünün 85 illiyini bu işə həsr ediblər, onları bu bayramları, bu yaşları münasibəti ilə təbrik eləyirəm, hər birinə can sağlığı arzulayıram, şəxsi həyatlarında, işlərində, fəaliyyətlərində uğurlar diləyirəm.
1: Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlı.
2: Qühtərvanin Rezdar, kənd hünərməndi sazbəndiyə hər gəlli bona və çafqaniyə jiyan həyətdiyə vəyə. Vəynəka sazbəndiyə çarənusə gəldə, törəkırına nüfşə dahatdiyə da jiyə xəyə taybəti digrə. Ləmajı əm məhi carəkə daha rast davıya hər məhi dastavəjinə güncikə avazəmə. İroji dəm əvdəmə. Vərin bu təvayi bunu herinkə jıkı çıxvəstiyə. Jıbacari xırdalanə Şahnazı Əli xvəstiyə qühbüdə klama kətça dəlal.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağın

bizim ordu quruculuğuyla bağlı apardığımız siyaset yegane düzgün siyasettir. Bugün Azerbaycan ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Təchizat baxımından, silah, sursat, texnika baxımından, döyüş qabiliyyəti baxımından ordumuz güclü ordular sırasındadır. Ordumuz üçün nə lazımdırsa onu da biz təmin edirik və ən müasir silahlar alınır və bundan sonra da alınacaq.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Birinci vice-prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. Türk Dünyası həftəsinin ikinci günü öz işinə başlayıb. Bakıda itkin düşmüş şəxslər məsələsinə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçirilir. İndi isə daha ətraflı. İyunun 29-da birinci vice-prezident Mehriban Əliyevanın sədirliyi ilə Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası keçirilib. İclasda birinci vice-prezident Mehriban Əliyeva çıxış edib. Süni intellekt artıq gələcəyin deyil, bugünün əsas inkişaf amilidir. Bunu Azərbaycanın birinci vice-prezidenti Mehriban Əliyeva Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclasında bildirib. Eyni zamanda süni intellektin dövlətlərin təhlükəsizliyini təmin

təmin edilməsində rolu artmaqdadır və artıq mərkəzi yer tutur. O deyib və əlavə edib ki, dünyanın aparıcı dövlətlərində süni intellektin inkişafı gözlənilən proqnozlardan daha sürətli gedir və bu öz növbəsində həm yeni imkanlar, həm də yeni təhlükələr yaradır. Azərbaycan Milli Məclisinin Korsika xalqına dəstək qrupu Fransa Milli Assambleyasında qəbul edilmiş Konstitusiya qanunu layihəsinə dair bəyanat yayıb. Milli Məclisin yaydığı bəyanatda deyilir. Fransa Milli Assambleyasında Korsikanın Fransa Respublikası daxilində xüsusi muxtariyyət statusunun təsbit edilməsini nəzərdə tutan Konstitusiya qanunu layihəsinə qəbul olunması Korsika xalqı üçün mühüm mərhələdir. Qanun layihəsi adanın tarixi, mədəni, sosial və coğrafi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla Korsikaya daha geniş özünü idarə etmə səlahiyyətlərinin verilməsini nəzərdə tutur və bu baxımdan Korsika xalqının uzun illər ərzində apardığı dinc, demokratik və ardıcıl mübarizənin mühüm siyasi nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Biz Milli Məclisin Korsika xalqına dəstək qrupu olaraq Korsika xalqının bu əzmini, qətiyyətini və demokratik prinsiplərə sadiqliyini yüksək qiymətləndirir, onları səmimi qəlbdən alqışlayırıq. Bəzi qərb ölkələrində ermənipərəst təşkilatlar tərəfindən müharibə cinayətkarı Ruben Vardanyan da daxil olmaqla Azərbaycanda məhkum edilmiş bir sıra müharibə cinayətkarlarından qurban kimi qələmə verilməsi ilə bağlı aparılan kampaniyalara qarşı Azərbaycanın ictimaiyyət nümayəndələri sərt mövqe nümayiş etdirib. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarından, şəhid ailələrdən, itkin düşmüş şəxslərin yaxınlarından, mina terroru qurbanlarından, keçmiş məcburi köçkünlərin yaydıqları açıq məktubda Ruben Vardanyanın və digərlərdən törətdikləri ağır cinayətlərə, separatizmi və terrorizmi maliyyələşdirdiklərinə görə məhkum edildikləri bildirilib. Qeyd olunub ki, onların adı ilə süni şəkildə qurulan kampaniyalar bu cinayətlərin real qurbanlarının 10 illiklər boyu münaqişə, işğal, etnik təmizləmə, terror və mina təhlükəsindən birbaşa zərər çəkmiş minlərlə azərbaycanlının haqlı səsini boğmaq və kölgədə qoymaq məqsədi daşıyır. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılır. Bu dəqiqələrdə məhkəmə baxışının növbəti iclası keçirilir.

adlı panel iclası başlatıb. Müzakirələrlə yanaşı bugün İsmailiyyə binası ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının rəyasət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə sarayı Venesiya sarayları klassikasının təcəssümüdür.

0: müsəlman qadınların, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Türk dünyası həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edir. Bugün Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə beynəlxalq komissiya ilə əməkdaşlıq çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində müasir yanaşmalar və əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AzTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odur ki, haqqa varı verilişində yolu haqqa varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri. Bu münasibətlə teleradio əməkdaşlarını, veteranları, gənc həmkarlarımızı, tamaşaçıları və dinləyiciləri təbrik edirəm. Beynəlxalq Radio, obrazlı desək, müstəqil Azərbaycanın haqq səsini dünyaya unvanlayır. Səsimiz dünyada daha gür eşidilsin. Hazırda Azərbaycan qalib ölkə kimi dünyada söz və səs sahibidir. Səsimiz, sözümüz var olsun. Bu sehirli qutudan çox eşidilək.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Hardasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu

0: Əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin cəmiyyətin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrinə, xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bugün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm can sağlığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
1: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu.

hatireler. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki ter.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir, ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə keçsə də, quruluşlar dəyişsə də, bugünə qədər hər halda özünün qarşısına qoyduğu missiyaya nail olub. Həm televiziya, Azərbaycan televiziyası, həm də radiosu, beynəlxalq radiosu çox fədakarlıqla çalışır. Azərbaycan jurnalistləri bu sahədə fəaliyyət göstərən həmkarlarımız günü-bügündə həmin vacibliyi, bu missiyanın zəruri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işlər görürlər Azərbaycanın çəklənməsində, Azərbaycan bugünə gəlməsində, keçdiyi yollarda, bu məşəqqətli yollar istəyir müharibə dönəmi olsun, çətin dönəmlər olsun və indiki 44 gün müharibədən sonraki dönəm olsun, Qarabağın bizim işğaltında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Baş Komandan başçılığı ilə ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması və hazırda həmin geri aldığı torpaqlarda böyük quruluşlar aparmaq.

0: olması, təbii ki bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərindən yayılmışdır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanlı əmkarı arasında telefon danışığı baş tutub. Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin birinci görüşü keçirilib. Bakı Təşəbbüs Qrupu Kanaki Yeni Kaledoniyanın müstəqillik tərəfdarı qüvvələrinə dəstək bəyanatı yayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanlı həmkarı Yermeki Koşarbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycanla Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyət və perspektivləri müzakirə olunub. Nazirlər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyətini vurğulayaraq, çoxtərəfli platformalarda əlaqələndirilmiş fəaliyyətin bundan sonra da davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər və qarşıdakı təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bugün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən 15 nəfər Ermənistan vətəndaşı barəsində məhkəmə hökmündən verilmiş apellyasiya şikayəti üzrə işə baxılıb. Türkoloji qurultayın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsinin ikinci günü öz işinə başlayıb. Gün ərzində Türk Dünyası və Beynəlxalq Əməkdaşlıq və Türk Tarixinə Baxış və İdeoloji Yanaşmalar adlı panel müzakirələr keçirilib. Daha sonra 1-ci Türkoloji Qurultay 100 ilin elmi və mədəni irsi mövzusunda Beynəlxalq Kongres keçirilib. Kongresdə Türk Dünyası və Beynəlxalq Elmi Əməkdaşlıq adlı panel iclas baş tutub. Müzakirələrlə yanaşı bugün İsmailiyyə binası ilə tanışlıq olub. Qeyd olunub ki, hazırda Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası

Miyasının Riyazət heyətinin yerləşdiyi İsmailiyyə Sarayı, Venesiya Sarayları klassikasının təcəssümüdür və 1430-cu ildə tikilmiş məşhur Qızıl Sarayı təkrar edir. Sarayın bünövrəsi 1908-ci ilin sonunda Nikolayev küçəsində qoyulub, 1913-cü ildə isə sarayın açılışı olub. Müsəlman Xeyriyyə Cəmiyyətinin yığıncağı, habelə müsəlman qadınları, Bakı ziyalılarının və digər cəmiyyətlərin görüşləri bu binada keçirilib. Bundan başqa, 1-ci Türkoloji Qurultaya və Türk Mədəni İrsinə aid kitab təqdimatlar və sərgilərin dolması nəzərdə tutulur. Türk Dünyası həftəsində ümumilikdə 20 ölkədən 200-dən çox qonaq iştirak edir. Şuşa şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları rəhbərlərdən birinci görüşü keçirilib. Toplantıda Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi, Azərbaycanın, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın və Özbəkistanın dini sahəyə məsul dövlət qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Toplantının yekununda tərəflərin razılaşdırılmış mövqeyini və gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini əks etdirən kommüniki imzalayıblar. Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin növbəti görüşü Qazaxıstanda keçiriləcək. Bu il sentyabrın 14-15-də Bakıda Türk Dövlətləri Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurasının növbəti iclası keçiriləcək. Bunu Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi Qubanışbek Umiraliyev, qurumu üzv dövlətlərin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin Şuşada keçirilən birinci görüşündəki çıxışı zamanı deyib. Onun sözlərinə görə, Türk Dövlətləri Müsəlman Dini İdarələri Rəhbərləri Şurası artıq ortaq narahatlıq doğuran məsələləri əhatə edən bir neçə əlamətdar bəyannamə qəbul edib. Baş katib həmçinin bildirib ki, din işləri sahəsində yeni əməkdaşlıq formatının yaradılması vacib addımdır. Azərbaycan və Ermənistan vətəndaşları üçün itkin düşmüş şəxslər, eləcə də onların dəfin yerləri barədə məlumatların konfidensial qaydada təqdim edilməsi imkanı yaradılacaq. Elektron məlumat bazasına malik xüsusi sistem Beynəlxalq İtkin Düşmüş Şəxslər Komissiyası tərəfindən hazırlanıb. Bakı Təşəbbüs Qrupu Kanaki Yeni Kaledoniyanın müstəqillik tərəfdarı qüvvələrini iyunun 28-də keçirilmiş əyalət seçkilərində qazandıqları nəticələr münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kanaki Yeni Kaledoniyanın müstəqillik tərəfdarı qüvvələrinə dəstək bəyanatında yer alıb. Bəyanatda bildirilib ki, rəsmi nəticələr mövcud siyasi reallığı aydın şəkildə əks etdirir. Müstəqillik tərəfdarı olan siyasi qüvvələr, arxipelagın mühafizəkar və loyalist qüvvələri üzərində həm strateji, həm də demokratik baxımdan mühüm qələbə qazanıb. Bu seçkilər 2024-cü ildə baş vermiş gərginliklərin təsiri, ərazinin gələcək idarə etmə statusu ətrafında aparılan müzakirələr, Fransa hökumətinin propagandası, yerli müstəmləkəçi sağ qüvvələrin təzyiqləri və seçici korpusunun süni genişləndirilməsi ilə bağlı hökumətin bir tərəfli qərarları fonunda olduqca mürəkkəb şəraitdə keçirilib. Bugün Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə İtkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın əməkdaşlıq çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində müasir yanaşmalar və əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilir. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

gözümün kederini boğuran, hem acı hakikaten.

0: Günün siyasi menzaresi.
1: Salam hörmətli dinləyicilər, günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Rəqəmsal transformasiyanın yeni mərhələsi Azərbaycan innovasiya əsaslı inkişaf modelini gücləndirir. Azərbaycanda rəqəmsal transformasiya dövlət siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bu baxımdan 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə keçirilən Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası ölkənin rəqəmsal gələcəyinin müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. İclas göstərdi ki, Azərbaycan artıq rəqəmsallaşmanı yalnız dövlət xidmətlərinin elektronlaşması kimi deyil, iqtisadi inkişafın, milli təhlükəsizliyin və texnoloji suverenliyin əsas dayaqlarından biri kimi qiymətləndirir. Cari ilin fevral ayında Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə müəyyənləşdirilən prioritetlər əsasında təsdiqlənən 2026-2028-ci illər üçün rəqəmsal inkişafın sürətləndirilməsinə dair fəaliyyət planı ölkənin qarşıdakı 3 il üçün yol xəritəsini müəyyən etdi. Rəqəmsallaşma, süni intellekt, kiber təhlükəsizlik və innovasiya ekosistemini əhatə edən 58 təşəbbüs dövlət idarəçiliyində yeni mərhələnin əsasını təşkil edir. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva çıxışında vurğuladı ki, məqsəd yalnız müasir texnologiyaların tətbiqi deyil, əsas hədəf rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafı, innovasiya ekosisteminin formalaşdırılması, yerli startapların dəstəklənməsi, xarici investisiyaların cəlb edilməsi və daha çevik, səmərəli dövlət idarəetmə modelinin yaradılmasıdır.
2: Fəaliyyətimiz bütün dövlət qurumlarının birgə fəal və səmərəli işini tələb edir. Məqsədimiz Azərbaycanı rəqəmsal inkişaf və süni intellekt sahəsində regionun aparıcı dövlətlərindən birinə çevirməkdir. Biz xarici beynəlxalq təcrübəni öyrənməli, uğurlu modellərdən istifadə etməliyik. Lakin bütün qərarlar Azərbaycanın milli maraqlarına və ehtiyaclarına cavab verən amillə qəbul olunmalıdır.
1: İclasda təqdim olunan məlumatlar rəqəmsal transformasiyanın artıq praktik nəticələr verdiyini nümayiş etdirdi. İclasın diqqət çəkən məqamlarından biri də süni intellektin dövlət idarəçiliyində tətbiqinin prioritet elan olunması.

0: virtual vətəndaş köməkçisinin istifadəyə verilməsi, dövlət qurumlarında süni intellekt həllərinin genişləndirilməsi və bu texnologiyanın idarə etmə proseslərinə inteqrasiyası Azərbaycanın qlobal texnoloji tendensiyalara uyğun inkişaf etdiyini göstərir. Rəqəmsal İnkişaf Şurasının ilk iclası Azərbaycanın qarşıdakı illərdə texnologiya əsaslı inkişaf modelinə keçidini daha da sürətləndirmək niyyətini ortaya qoydu. Dövlət idarəçiliyindən iqtisadiyyata, təhsildən kiber təhlükəsizliyə qədər bütün istiqamətləri əhatə edən bu yanaşma, ölkənin rəqəmsal suverenliyinin möhkəmləndirilməsinə, innovasiya potensialının artırılmasına və Azərbaycanın regionun rəqəmsal liderlərindən birinə çevrilməsi hədəfinə xidmət edir. Türk dünyası həftəsi ortaq yaddaşdan strateji inteqrasiyaya 1-ci Türkoloji qurultayın 100 ili. Bakıda keçirilən Türk dünyası həftəsi təkcə növbəti beynəlxalq tədbir deyil. Bu həftə Türk xalqlarının ortaq tarixi yaddaşına, elmi irsinə və gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinə həsr olunmuş mühüm platformadır. Tədbirin əsas məqamlarından biri isə 1926-cı ildə Bakıda keçirilən 1-ci Türkoloji qurultayın 100 illiyinin qeyd olunmasıdır. Bir əsr əvvəl Bakıda təşkil edilən 1-ci Türkoloji qurultay Türkoloji elmin inkişafında yeni mərhələnin əsasını qoymuşdu. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş alimlər Türk dillərinin inkişafı, ortaq əlifba, tarix, mədəniyyət və milli kimlik məsələlərini müzakirə etmiş, gələcək elmə əməkdaşlığın istiqamətlərini müəyyənləşdirmişdilər. Bu baxımdan 100 il sonra həmin yubileyin yenidən Bakıda qeyd olunması həm tarixi varisliyin, həm də Azərbaycanın Türk dünyasının intellektual mərkəzlərindən biri kimi rolunun təsdiqidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk dünyası həftəsinin iştirakçılarına müraciətini ünvanlayıb. Dövlət başçısı müraciətində 1-ci Türkoloji qurultayın Türk xalqlarının elmi və mədəni yaxınlaşmasına mühüm töhfə verdiyini vurgulayaraq, bu tarixi irsin bugün də öz aktuallığını qoruduğunu qeyd edib. Prezident bildirib ki, Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi yubiley tədbirləri ortaq tarixə hörmətin ifadəsi olmaqla yanaşı, Türk dünyasında həmrəliyin, qarşılıqlı etimadın və əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsinə xidmət edir. Ümumiyyətlə, son illər Azərbaycanın Türk dövlətləri arasında inteqrasiyasının dərinləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi siyasət bu prosesə yeni dinamika qazandırıb. Siyasi əməkdaşlıqla yanaşı elm, təhsil, mədəniyyət, media, rəqəmsal texnologiyalar və kiber təhlükəsizlik sahələrində ortaq layihələrin reallaşdırılması artıq əməkdaşlığın əsas istiqamətlərinə çevrilib. Tədbirlə bağlı fikirlərini bölüşən Mədəniyyət Nazirinin müavini Fərid Cəfərov deyib.
1: Türk dünyası həftəsinin artıq açılış mərasimi keçirilmişdir və növbəti 7 gün ərzində həm Bakıda, həm də Xankəndidə bu münasibətlə silsilə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bilirsiniz ki, ötən ilin oktyabr ayında Cənab Prezidentin müvafiq sərəncamına uyğun olaraq Türkoloji qurultayın 100 illiyi ilə bağlı tədbirlər planı işlənib hazırlanmışdır və il başlayandan etibarən bu tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Türk dünyası həftəsinə gəldikdə isə bu həftə çərçivəsində 20-dən çox ölkədən, 120-dən çox türkoloji araşdırmalarla məşğul olan alimlər, tədqiqatçılar, eyni zamanda ali təhsil müəssisələri, beyin mərkəzlərinin rəhbərləri, hökumət nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin iştirakı ilə çox səpkili formatda plenar panel sessiyaları nəzərdə tutulur. 2026-cı il Türkoloji qurultayı əslində Türk dünyası üçün böyük bir hadisə idi. İlk dəfə mədəniyyət mövzusunda Türk dünyası bir araya Bakıda gəlmişdir və 100 il sonra bir daha Türk dünyası Bakıda həm 26-cı il kongresinin mədəni mirasını müzakirə etmək, tədqiq etmək və gənc nəsil aşılamaq üçün eyni zamanda Türk dünyasının bugününün təhlil olunması və Türk xalqları dövlətləri arasında mədəni inteqrasiyanın gücləndirilməsi ilə bağlı fəaliyyətləri təhlil etmək və üçüncü məsələ təbii ki, gələcəyə baxışı işləyib hazırlamaqdan ibarətdir.
0: Bakıda keçirilən Türk Dünyası Həftəsi və 1-ci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi münasibətilə təşkil olunan tədbirlər bir daha göstərir ki, Azərbaycan təkcə tarixi irsin qoruyucusu deyil, həm də Türk dünyasının gələcəyini formalaşdıran əsas təşəbbüskar ölkələrdən biridir. Əgər 1926-cı ildə Bakı Türkoloji Fikrin Mərkəzi idisə, bugün şəhər Türk dövlətlərinin siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlığının inkişaf etdiyi mühüm platforma kimi çıxış edir. Bu isə Türk dünyasının ortaq gələcəyinin möhkəm tarixi təməl üzərində qurulduğunu göstərən mühüm mesajdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 ili münasibətidir.

0: münasibətilə sizi rəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
1: Yazıcı publisist, filologiya elmləri doktoru Almaz Ülvi.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kamaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanlı həmkarı arasında telefon danışığı baş tutub. Türk dünyası həftəsinin ikinci günü baş tutub. Bakıda itkin düşmüş şəxslər məsələsinə həsr olunmuş beynəlxalq konferans keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Qazaxıstanlı həmkarı Yermik Koçerbayev arasında telefon danışığı baş tutub. Telefon danışığı zamanı Azərbaycanla Qazaxıstan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin gündəliyində duran məsələlər, ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın cari vəziyyəti və perspektivləri müzakirə olunub. Nazirlər beynəlxalq və regional təşkilatlar çərçivəsində uğurlu əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyin əhəmiyyətini vurğulayaraq, çoxtərəfli platformalarda əlaqələndirilmiş fəaliyyətin bundan sonra da davam etdirilməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Azərbaycanın Asiyada qarşılıqlı fəaliyyət və etimad tədbirləri üzrə müşavirədə sədrliyi çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər və qarşıdakı təşəbbüslər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bakıda 1-ci Türk Aloji Qurultayının 150-yinə həsr olunmuş Türk Dünyası həftəsi davam edir. İştirakçılar iyunun 30-unda Türk xalqlarının dil problemlərinin həlli və ölkələr arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsində tədbirdə aparılan müzakirələrin mühüm rol oynayacağından da söz açıblar. Şuşa şəhərində Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin birinci görüşü keçirilib. Toplantıda Türk Dövlətləri Təşkilatının baş katibi, Azərbaycanın, Türkiyənin, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın və Özbəkistanın dini sahəyə məsul dövlət qurumlarının rəhbərləri iştirak ediblər. Toplantının yekununda tərəflərin razılaşdırılmış mövqeyini və gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini əks etdirən kommunike imzalanıb. Qeyd edək ki, Türk Dövlətləri Təşkilatına üzv ölkələrin dini məsələlər üzrə dövlət qurumları rəhbərlərinin növbəti görüşü Qazaxıstanda keçiriləcək. Bakı Təşəbbüs Qrupu Kanaki Yeni Kaledoniyanın müstəqillik tərəfdarı qüvvələrini iyunun 28-də keçirilmiş əyalət seçkilərində qazandıqları nəticələr münasibəti ilə təbrik edib. Təbrik Bakı Təşəbbüs Qrupunun Kanaki Yeni Kaledoniyanın müstəqillik tərəfdarı qüvvələrinə dəstək bəyanatında yer alıb. Bəyanatda bildirilib ki, rəsmi nəticələr mövcud siyasi reallığı aydın şəkildə əks etdirir. Müstəqillik tərəfdarları olan siyasi qüvvələr, arxipelagın mühafizəkar və loyalist qüvvələri üzərində həm strateji, həm də demokratik baxımdan mühüm qələbə qazanıb. Bu seçkilər 2024-cü ildə baş vermiş gərginliklərin təsiri, ərazinin gələcək idarəetmə statusu ətrafında aparılan müzakirələr, Fransa hökumətinin propagandası, yerli müstəmləkəçi sağ qüvvələrin təzyiqləri və seçici korpusunun süni genişləndirilməsi ilə bağlı hökumətin bir tərəfli qərarları fonunda olduqca mürəkkəb şəraitdə keçirilib. Bugün Bakıda Gülüstan Sarayında Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlardan əlaqədar dövlət komissiyasının təşkilatçılığı ilə itkin düşmüş şəxslər üzrə beynəlxalq komissiya ilə əməkdaşlıq çərçivəsində itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində müasir yanaşmalar və əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda beynəlxalq konferans keçirilib. 8 avqust 2025-ci il tarixində paraflanmış sazişin 9-cu maddəsi çox əsaslıdır. Bu, indiyə qədər bir sazişdə gördüyüm maddənin ən müasir nümunəsidir. Bu fikirləri itkin düşmüş şəxslər üzrə Beynəlxalq Komissiyanın baş direktoru Katrin Bomberger, itkin düşmüş şəxslər məsələsinin həllində müasir yanaşmalar və əməkdaşlığın gücləndirilməsi mövzusunda Bakıda keçirilən beynəlxalq konferansda bildirib.

0: 24 saat sizinle. Sizinle.
1: Takvimde bugün. 30 İyun 1812 yılında görkemli yazıcı, dramaturg, şair ve filozof Mirze Fətəli Axundzadə dünyaya gəlib. O müəllif olduğu 6 komediyası ilə Azərbaycan dramaturgiyasının Aldanmış Kəvakib povesti ilə realist Azərbaycan nəsrinin təməlini qoyub. Yaradıcılığa şeirlə başlayan ədib Azərbaycan ədəbiyyatında azad düşüncə tərzini formalaşdıran qələm sahibi kimi yadda qalıb. Mirzə Fətəli Axundzadə Şərqdə ilk dəfə dram janrında əsərlər yazıb. Onun Təmsilat adı ilə birləşdirilən 6 komediyası Tiflisdə nəşr edilib. Yaradıcılığında həm də Avropa maarifçiliyinə böyük önəm verən ədib 1878-ci il fevralın 26-sında ürək xəstəliyindən dünyasını dəyişib.

Azərbaycanın tanınmış tarzəni, Sadıqcan məktəbinin davamçısı, pedaqoq Mirzə Mansur 1887-ci ilin bu günü anadan olub. Azərbaycan muğamlarının mahir ifaçısı və muğam nəzəriyyətçisi kimi tanınıb. Mirzə Mansur 1936-cı ildə çalğısı əsasında Ras, Zabul, Ducah muğamlarını nota alıb. Tarzən 1920-ci ildən sonra Şərq Konservatoriyasında, 1923-cü ildə isə Üzeyir Hacıbəylinin təşkil etdiyi Azərbaycan Dövlət Türk Musiqi Məktəbində tar dərsi deyib. O, 1926-1946-cı illərdə isə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında muğamdan dərs verib. Mirzə Mansur Üzeyir Hacıbəylinin təşəbbüsü ilə tar sinfi üçün ilk muğam tədris proqramını hazırlayan şəxs olub.

1928-ci ilin 30 iyun tarixində görkəmli alim, tanınmış ictimai xadim, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, əməkdar elm xadimi, biologiya elmləri doktoru Cəlal Əliyev anadan olub. Dünya şöhrətli alim ölkəmizdə biologiya elminin yeni istiqamətlərinin təşəkkülündə və inkişafında mühüm xidmətlər göstərib. Akademikin elmi fəaliyyətinin 65 ildən çoxu kənd təsərrüfatı bitkilərinin, əsasən buğdanın fotosintetik məhsuldarlığının nəzərə əsaslarının öyrənilməsinə həsr olunub. Öz məktəbini formalaşdıran alim taxılçılığın inkişafında əsas yeniliklərə imza atıb. Akademik apardığı tədqiqatların nəticələrini kompleks şəkildə həyata keçirib. Onun rəhbərlik etdiyi laboratoriyalarda alınan nəticələr bir çox beynəlxalq kənd təsərrüfatı mərkəzlərinin tədqiqat proqramlarında rəğbətlə qarşılanıb. Akademikin zəngin və məhsuldar fəaliyyəti daim yüksək qiymətləndirilib. Alim İstiqlal, Şərəf ordenlərinə və müxtəlif fəxradlara layiq gördü. Cəlal Əliyev 2016-cı il fevralın 1-də ömrünün 88-ci ilində dünyasını dəyişib. Görkəmli alim və tanınmış ictimai xadim Cəlal Əliyevin əziz xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində hər zaman yaşayacaq.

böyük aydışının görünmeyen xəritəsi. Qarabağa həyat gətirən infrastruktur. Böyük qayıdış dedikdə ilk növbədə insanların doğma yurdlarına qayıdışı, yeni yaşayış məntəqələri, məktəblər və yollar yada düşür. Lakin bu qayıdışın görünməyən amma ən vacib tərəfi də var. Bu, torpağa yenidən həyat verən enerji, su, rabitə və mühəndis kommunikasiya sistemləridir. Əslində, Qarabağda aparılan bərpa işlərinin təməlində məhz bu infrastruktur dayanır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən böyük qayıdış proqramının əsas məqsədi təkcə insanların öz evlərinə qayıtmasını təmin etmək deyil, onların müasir, rahat və dayanıqlı yaşayış şəraitində məskunlaşmasına nail olmaqdır. Bunun üçün isə ilk növbədə uzun illər ərzində tamamilə dağıdılmış infrastruktur yenidən qurulur. Böyük qayıdış layihəsi istiqamətində enerji təminatı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə yeni yarım stansiyalar istifadəyə verilir, elektrik xətləri çəkilir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl enerji zonası elan olunması bölgənin gələcək inkişaf modelini müəyyənləşdirir. Kəlbəcər və Laçının hidroenerji potensialından istifadə olunur. Alternativ enerji layihələri həyata keçirilir. Su təminatı da böyük qayıdışın mühüm istiqamətlərindəndir. Ağdam, Füzuli, Zəngilan və digər rayonlarda yeni içməli su və kanalizasiya sistemləri qurulur. Bu, həm yaşayışın təmin olunmasına, həm də kənd təsərrüfatının inkişafına xidmət edir. Qarabağın yeni simasının formalaşmasında rəqəmsal infrastrukturun rolu da böyükdür. Fiber optik xətlər çəkilir, yüksək sürətli internet və mobil rabitə şəbəkələri qurulur. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyalarının tətbiqi də məhz bu imkanlar üzərində qurulur. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bildirib ki, Qarabağ dünyanın ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevrilməlidir. Məhz buna görə dövlət başçısı bölgəyə səfərləri zamanı enerji, su, rabitə və yol layihələrinin icrasını daim diqqətdə saxlayır.

Dünyanı dolaşan irsimiz. Beynalxalq Radio 85.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Xətəyi xalçası. Qədim diyarımız Qarabağ Azərbaycan coğrafiyasının min illiklərlə döyünən ürəyidir. Qarabağ Azərbaycan xalqının yaddaşını, sənətini və bu sənətin rənglərlə danışan dilini özündə yaşadır. Xalçaçılığın ən qədim və ən zəngin mərkəzlərindən biri olan bu diyar, əsrlər boyu insanın yaratdığı ən incə sənət nümunələrini dünyaya bəxş edib. Dünyaya bəxş etdiyimiz xalçaların bəziləri qürbətdə olsa da, zamanla onlar vətənə, doğma yurda qaytarılıb. Qarabağın sənət tarixində xüsusi iz qoyan bu hadisə də məhz bununla bağlıdır. Belə ki, Qarabağın məşhur 17-ci əsrin əvvəllərinə aid Xətai kompozisiyalı xalçası xaricdəki şəxsi kolleksiyadan alınaraq vətənə qaytarıldı. Tarixi mənbələrə nəzər salanda 9-cu-16-cı əsrlərdə yaşamış ərəb tarixçiləri Qarabağ xalçalarının nəfsliyindən, bu xalçaların yaxın şərqdə qazandığı böyük şöhrətdən bəhs ediblər. O dövrdən bəri Qarabağ xalçası sadəcə məişət əşyası yox, həm də mədəniyyətin, nüfuzun və xalqın zərifliyinin simvolu kimi tanınıb. Səfəvilər dövrünün saray sənətindən təsirlənən yeni tapıntıda Qarabağ xalçalarına xas olan nəbati və zoomorf ornamentlər öz ahəngini qoruyur. Onu da qeyd edeyim ki, zoomorf ornamentləri müxtəlif heyvanların və ya əfsanəvi təsvirlərdən ibarət naxış növüdür. Xətai xalçasının mərkəzində çarpazlaşan Xətai qolları uzanır. Sanki təbiətin özü ilmələrə çevrilib xalçanın üzərinə toxunub. Bu qolların arasında isə Türk xalqlarının sənət tarixində dərin iz buraxan əjdaha motivləri yaşayır. Əjdaha burada təkcə mifoloji bir varlıq deyil. O həm qoruyucu gücün, həm də təbiətin dövranını simvolizə edən qədim inanc qatının daşıyıcısıdır. Xalçanın adı da təsadüfi deyil. Xətai anlayışı Azərbaycan xalçaçılığında geniş yayılmış bir sənət dili kimi formalaşıb və kökləri Azərbaycanlıların etnik tarixində iz qoymuş Xəta, Xətai qəbiləsinin adına bağlanır. Bu ad sonradan Səfəvi hökmdarı Şah İsmail Xətainin adı ziyən qıvrılan budaqlar, yəni Xətai qolları, içərisində açan əfşan gülü, eləcə də istimin axışları xalçanı bir təbiət xəritəsinə çevirir. Burada Qarabağın rəngləri danışır. Sürməyi, gecənin dərinliyi, göy, səmanın genişliyi, qızılı, günəşin istiliyi, qırmızı, həyatın enerjisi, ağ isə saflığın özü kimi bir-birinə qarışır. Xətai xalçasının vətənə qaytarılması, tarixi izlərimizin öz evinə qayıtmasıdır. Bu, Qarabağın susmayan sənət səsinin yenidən öz torpağında eşidilməsidir. Xalçalarımızın geriyə alınması, muzeylər üçün qiymətli bir nümunə olmaqla yanaşı, ölkə mədəniyyəti üçün də böyük tarixi hadisədir. Çünki hər ilməsi tarix olan bu xalçalar həm keçmişi daşıyır, həm də gələcəyə daşıyır.

0: Bener.
1: Nermin okuyan sihirli ilmeler.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Hər bir tariximizdən.
2: Leytenant Bəxtiyar İslamovun döyüş yolu. 1997-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olan Bəxtiyar Salihoğlu İslamov 2015-ci ildə Cəhmiş-Naxçıvansk adına hərbi liseyi, 2019-cu ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini, sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin zabit ixtisas kursunu bitirdi. Eyni sayılı hərbi hissənin tərkibində xüsusi əməliyyat qrupunun baş kəşfiyyatçısı kimi xidmətə başlayan gənc leytenant Vətən müharibəsinin ilk günündən Füzuli və Cəbrayıl istiqamətində döyüşlərə qoşuldu. Peşəkar kəşfiyyatçı kimi bir çox xüsusi

daşdan pul çıxartmaq. Türk dünyasının böyük şairi Nizami Gəncəvi Kərpiz kəsən qocanın hekayəsində insanın işləməsini, əməklə məşğul olmasını tərənnüm edir və bunu gənclərə tövsiyə edir. Söz sərrafı Nizami, ahıl yaşında olan bir kişinin zəhmətlə pul qazanmasını gənclərə nümunə göstərir. Hekayədə həmçinin həmin qocanın gənc oğlanla ibrətamiz söhbəti zəhmətin nə olduğunu aydın şəkildə ifadə edir.

görünür elə buradan qaynaqlanıb. İnsan bəzən çətin, imkanları məhdud işlərdən belə fayda çıxartmalı, zəhmət və səbirlə qarşısına qoyulan maneələr dəf etməlidir. Daşdan pul çıxartmaq təkcə maddi mənada zəhmət demək deyil, həm də əzimkar olmaq, imkanları maksimum istifadə edib öz yolunu açmaq deməkdir.

xalq təcrübəsi göstərir ki, söz binnət olandan deyilən hər bir deyim, hər bir nəsihət insan övladının yaşaması, həyatda möhkəm dayanması üçün verilmişdi. Nağıllarda, dastanlarda qəhrəmanlar tez-tez daşdan pul çıxartmaq məqamına rast gəlir. Çətin işlər qarşısında təslim olmur, səbr edir və zəhmət sayəsində məqsədinə çatırlar. Folklorda bu deyim həm də gənclərə öyüd nəsihət və həyat dərsi verir. Tənbəllik etmə, işləməkdən çəkinmə, əlində olanı yaxşı istifadə et. Hərdən bu cür də deyilir. Daş da olsa əllə işləsən, ondan fayda çıxararsan. Bu həm əməyin müqəddəsliyini, zəhmətin qiymətini göstərən hikmətli sözlərdən biridir. Daşdan pul çıxartmaq deyimi xalqın müşahidəsini, zəhmətə hörmətini və insanın həyat qarşısında möhkəm dayanmasını bir ifadədə əks etdirir. Bu həm də nəsildən nəsilə ötürülən həyat dərsi, gənclərə verilən ibrətamiz öyüddür. İnsanı çalışmağa, səbr etməyə və hər çətinliyə dözməyə ruhlandırır.

0: Dünyanı birleştiren ses. Beynəlxalq Radio.
1: Vətən eşqi, vətəndaşlıq hissi.
2: Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu günə fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
1: Hər an dəyişən dünyamızın dəyişməyən dəyəri. İndi nəinki sizin, bütün dünyanın diqqəti bizdədir. Çünki efirdə bəşəriyyətin şah əsərini yaradan bir xalqın səsi və sözüdür.
3: Bizim xaricdə yaşayan böyük ailəmiz var, azərbaycanlılardır. Onlar öz doğma vətəninə bağlı olan adamlardır. Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq biz öz vətənimizə bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, bizim hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlılarının vətənidir.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilərimiz. Bəli, efirdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai, siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycanda verilişidir. Bələdçiniz Mətanət Əzimovadır.
1: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının

0: daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.
1: Ali təhsil aldığımız illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı ilə yanaşı dünya ölkələrində ədəbiyyatı tədris olunurdu. Təhsil sistemimizdə xüsusi yer alan bu dərs saatlarında tanış olduğumuz ədəbi əsərlərin müəllifləri əlbəttə ki, xarici millətlərin nümayəndələri idi. Bugün isə dünya ölkələrində yazılan bir çox ədəbi əsərlərin müəllifləri elə öz azərbaycanlılarımızdır.
2: Qəhrəmanların bir döyüş borcu var. Mənim də bir borcum var ki, qələm sahibi olaraq, o da mənim bir döyüş borcumdur. Şəhidlərimizi, qazilərimizi hər zaman qələmə alıb, onu gələcək nəsillərə ötürmək.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz. Söhbət ötən əsrin 90-cı illərindən etibarən müxtəlif ölkələrə mühacirət edən həmvətənilərimizdən gedir. Doğma vətəni öz ürəklərində məskunlaşdıqları yerlərə daşıyan Azərbaycan övladları, eləcə də sahib olduqları elm, sənət, peşə və istedadlarını Azərbaycan imzası ilə təsdiqləyirlər. Məskunlaşdığı ölkələrdə öz yaşayış tərzini doğma yurdun milli mənəvi dəyərləri əsasında quran həmvətənilərimiz, eləcə də bunu ictimai-siyasi fəaliyyətlərində əks etdirirlər. Fikirlərimizi bu dəqiqələrdə studiyamızda olan Ərəbistan azərbaycanlısı, yazıcı, şair, publisist, mətanət duyğulunun simasında daha geniş şərh edəcəyik. Amma bugünkü görüşümüz barədə ötən verilişimizdə səsləndirdiyimiz bir sujetə diqqət edək sonra. Əzizlərimiz dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasına baxmayaraq, kim harda, vətən adına nə kimi işlər həyata keçirir? Birbaşa xaricdəki azərbaycanlılara ünvanlanan sualımızın bir cavabını da Ərəbistanda yaşayıb yaradan şairə mətanət duyğulunun simasında həmvətənlimiz Vahid Orucov diqqətə yetirəcək.
3: Ali Başkomandanın sarsılmaz qətiyyəti, əskər və zabitlərimizin misilsiz qəhrəmanlığı, xalqımızın sonsuz fədakarlığı sayəsində 2020 və 2023-cü illərdə aparılan uğurlu hərbi əməliyyatlar nəticəsində Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqı möhtəşəm hərbi qələbə qazandı. Bu müqəddəs müharibədə döyüşən, qəhrəmanlıq göstərən şəhidlərimiz və qazilərimiz haqqında artıq Azərbaycan yazarları əsərlər yazmağa başladılar və bu mövzuya çox həssas yanaşan yazarlarımızdan biri də Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü Mətanət xanım Duyğuludur. Mətanət xanım Duyğulu uzun illər ərzində qazilərimizə, şəhidlərimizə çox sayda şeirlər yazmış. Eyni zamanda demək ki, qələbiyyət çağırış mövzusunda da güclü şeirlər yazmışdır. 2020-ci ilin 44 günlük müharibədə qələbə çaldıqdan sonra o 147 Naxçıvan şəhidinə həsr etdiyi Şanlı Tarixin Yolçuları kitabını yazdı və burada da 147 şəhid haqqında geniş məlumat və onlara həsr etdiyi şeirləri həmin kitaba daxil etdi. Eyni zamanda 2023-cü ilin antiterror əməliyyatında döyüşlərdə şücaətlə iştirak etmiş və yaralanmış və iki gözünü bu döyüşlər nəticəsində itirmiş qəhrəman qazimiz Bəhruz Hüseynli haqqında da Mətanət xanım Əzaqlı Yollar kitabını yazmış və bu kitabın təqdimatı 5 iyun 2026-cı ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında təqdimatı olmuşdur.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, xaricdə yaşayan azərbaycanlı kimi Mətanət Duyğulu öz məntiqli, mənalı və əhəmiyyətli ədəbi, bədii yaradıcılığı ilə həmişə diqqətimizdədir. Çünki onun yaradıcılığının əsas məzmunu doğma Azərbaycanın müdrik həyat fəlsəfəsindən qaynaqlanır. Və bu da ixtiyarsız olaraq mənəvi dünyamızın təbliğində mühüm rol oynayır. Məsələ buna görə də Mətanət Duyğulu ilə vətən əzabatlı söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə bir daha davam etdirəcəyik.

0: Neden hanım, bir daha sizi hoş gördük mikrofonlarımızın karşısında.
1: Çok sağ olun efendim. Hanım, evvela bütün radyo dinleyicilere salamlayıram, sizlere salamlayıram. Çok teşekkür ederim ki, her zaman benim yaradıcılığımı ve yazdığım eserleri burada işıqlandırmışsınız. Size çok teşekkür ederim. Neyinki eserleri Azerbaycan'ın hüdudlarından kenarda yaşayan Azerbaycanlıları belə her zaman işıqlandırmışsınız. Çok teşekkür ederim, var olasınız.
0: Neden yazırsınız? Yazın sizde vətən məntiqi yerindədir. Bəli. Buna göre size xüsusi teşekkür ederim. Ben de çok sevirəm sizin yaradıcılığınızı.
1: Çok sağ olun.
0: Dinləyicilərimizə vəd etdiyimiz kimi artıq sizinlə studiyamızdayıq. Keçək o söhbətə ki, bu yaxınlarda Müzəffər Əli Axundov adına kitabxanada Əzablı Yollar adlı əsərinizin təqdimatı keçirildi.
1: Məmnuniyyətlə Mətanət xanım. Mən bu kitabı Səudiyyə Ərəbistanında olarkən yazdım. Çünki qəhrəmanların bir döyüş borcu var. Mənim də bir borcum var ki, qələm sahibi olaraq, o da mənim bir döyüş borcumdur. Şəhidlərimizi, qazilərimizi hər zaman qələmə alıb, onu gələcək nəsillərə ötürmək. Və bir qazimizlə tanış oldum. Demək olar ki, bu qazimizin hələ bizim olmayan Çərkimizin övladlarından biridir, onun anası bizim həm vətənlərimizdəndir və həmin qazimiz Bəhruz Hüseynli hər iki gözünü vətən uğrunda itiribdir. Özü də ki, evin tək bir oğlu, tək bir övladı, onun keçdiyi nəinki döyüş yolu, həyat yolu belə əzabların əzabından beş betərdir. Və bunu dinlədim, müsahibə götürdüm və istədim ki, bunu gələcək nəsillərimizə, övladlarımıza və yaxud da Azərbaycanda yaşayan, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan hər bir kəsinlə bölüşüm və tanıdım. Əzablı Yollar adlı kitabım nəinki bir qazimizin həyat hekayəsini işıqlandırmaq və müharibənin görünməyən tərəflərini bütün xalqımıza çatdırmaq, qəhrəmanların keçdiyi, bizim bilmədiyimiz, görmədiyimiz keçdiyi o əzablı yollar var ha, onu xalqımıza hər bir kəsə çatdırmaq və bildirmək ki, bizim şəhidlərimizin yatdığı torpağı biz ziyarət edə bilməliyik. Qazilərimizin nəfəs aldığı hər bir yer, hər bir yuva eyni zamanda yenə bizim ziyarətgahımızdır.
0: Mətanət xanım, yeri gəlmişkən qeyd edin ki, elə Əzablı Yollar adlı əsərinizin qəhrəmanı Bəhruz Hüseynli də sizin qazilərimizə olan diqqət və qayğınızı yüksək qiymətləndirir. Bunu onunla olan müsahibəmizə əsasən vurğuluyuruq. Bəli, dinləyək həmin müsahibəni. Bəhruz bəy, sizə həsr olunmuş Əzablı Yollar kitabının müəllifi, mətanət duyğulunu necə bir insan kimi tanıyırsınız?
2: Mətanət xanımı həqiqətən də duyğulu, qayğılı, insanı can yandıran bir kimi tanıyıram mən. İnsanın ən incə nöqtəsindən ən qalın nöqtəsinə qədər anlayan bir kimi tanıyıram. İnsanın o ruhunun dərinliklərinə gedən biri kimi tanıyıram mən onu.
0: Kitab yazılana qədər bu insanla bir tanışlığınız var idi mi? Yəni, tanıyırdınız mı həyatda?
2: Mətanət xanım Naxçıvan Respublikası Sədər Əşrəyan Kərçi kəndindəndir və mənim ana vətənim də oradır. Həmin bir, necə deyirlər, bir kəndin sakini kimi, bir kəndin havasını alıbmış, suyunu içmiş bir kimi tanıyırdım. Amma indi həqiqətən də yazıcı, publisist bir Mətanət xanımı tanıyırım. İnsanla maraqlanan, insanların qarşısına qalmağa çalışan bir Mətanət xanım kimi tanıyırım mən onu.
0: Kitabın təqdimatında iştirak etdiniz mi?
2: Bəli, kitabın təqdimatında iştirak etdim. Həqiqətən də təsirli anlar bağışladım mənə o kitabın təqdimatı. Çünki mən 3 ildən sonra bu hərbi formamı çiynində ulduzlar olan hərbi formamı yenidən geyindim və o insandan qarşısına çıxdım Mətanət xanımın hesabına.
0: Sizcə təqdimat necə keçdi? Sizə necə təsir bağışladı?
2: Burada da təsirli anlar oldu. Fidan xanım Hacıyeva mən həyatımı orada qısa olaraq insanlara izah elədi, amma elə ta ki doğulandan bugünkü günə qədər olan həyatımı izah elədi və o anlar mənə çox təsir elədi. Bir anlıq belə deyim də, keçmişmə qayıtdım və nəhayətində isə mənə həqiqətən də qürur duydum, özümdən bir anlıq fəxr elədim.

0: ki, mən yenə də ayaqdayım, yenə də insanların sevdiklərimin yanındayım və yenə də həyatdan əlimi üzməmiş bir kapitan kimi həyata davam edirəm.
1: Çox sağ olun, Bəruz bəy, təşəkkür edirik. Bəli, Mətəv xanım, qanları, canları bahasına Qarabağımızı düşməndən azad edən şəhidlərimiz və qazilərimiz hər an diqqət və qayğımızın əhatəsində olduğu kimi, eləcə də onların qəhrəmanlıqları ədəbi, bədii əsərlərimizdə geniş yer alır. Həmin mövzulara müraciət edən yazarlarımızdan biri də sizsiniz. Tamam. Yəni bax bu iki gözünü torpaqlarımızın azaldığı uğrunda itirən bu azərbaycanlımız Azərbaycan həqiqətlərinin canlı səhnəsidir. Siz onu işıqlandırmışsınız, eyni zamanda siz yəni xarici yaşayan azərbaycanlısınız. Elə yəni ehtiyac yoxdur ki, siz nədənsə danışasınız. Elə sadəcə Bəhruzun simasında siz Azərbaycan həqiqətlərini canlı-canlı təbliğ etmiş olursunuz. Onu yaşadığınız ölkənin hansı auditoriyasında bölüşə bilmisiniz? Yəni
2: kitab yeni işıq üzü gördüyü üçün ki, hələ ki yox, ilk dəfə burada işıq özü gördüyü üçün burada təqdimatını keçirdi. Kitab sevilə-sevilə hər kəs tərəfindən qəbul edildi, oxundu. Bundan əlavə mənim Şanlı Tarixin Yolçuları altında şəhidlərimiz haqqında da kitablarım çıxmışdı və istəyirəm ki, gələcəkdə də bu yolu davam elətdirim. Nəinki şəhidlərimiz, qazilərimiz haqqında da çox yazıb, onları da tanıtmaq lazımdır. Çünki bax Bəhruzun simasında elə qazilərimiz var ki, baxıram ki, tanınmır. Çünki Bəhruz elə bir oğuldu ki, İnanırsınız ki, özünü tanıtmaq üçün heç bir şey eləmir.
1: Çoxları elədi uşaqlarımız, sağ olsun.
2: İnanırsınız ki, yox Mətanət xanım, yox lazım deyil, kitabı yazmışam, baxıram ki, o tanıtmağa heç bir cəhdi də yoxdur.
1: Təmənnasız.
2: Çünki o həmişə deyir ki, mən gözümü təmənnasız vermişəm bu torpaqlara, bu yurda.
1: Bəli, əziz dinləyicilərimiz, Azərbaycan həqiqətlərinin canlı daşıyıcıları olan xaricdəki azərbaycanlılarımız eyni zamanda onun ən operativ təbliğatçılarıdır. Elə bugünkü verilişimizin iştirakçısı Mətanət Duyğulunun ədəbi, bədii təfəkküründə rəngarəng məsələləri əhatə edir. Məsələ buna görə də Mətanət xanımla söhbətimizi növbəti görüşlərimizdə də davam etdirmək ümidi ilə bugünkü efir vaxtımızı başa çatdırırıq. Əziz dinləyicilərimiz, xatırladıram ki, siz Azərbaycan Beynəlxalq Radiosunda xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların məşğuliyyətini, ictimai-siyasi fəaliyyətini işıqlandıran ünvanımız Azərbaycandır verilişini dinlədiniz. Verilişin aparıcısı Mətanət Əzimova, rejissoru Qız Qayıt Cəlal qızıdır. Sağ olun, əziz dinləyicilərimiz, görüşənədək.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligede radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabida. Savuçum bəmə radio initi az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, quş bədənən.

Salam Ərbiyin əzizə məsəkəsun. İyonu visti nəvədə imici visti prezident Mehriban Əliyevə sədrəti Azərbaycan Respublika Rəqamsal İnkişaf Şura imici iclası da bünəbə. İclası da imici visti prezident Mehriban Əliyevə qapışa. Süni intellekt ısat umayını ne umruji peresəyə vocibi. Dəmivrədə süni intellekti dövlətin təhlükəsəti təmin biyədə rol vebədə ısat əsası vıraqatıda. Bu təşi, dünya yola dövlətuna da süni intellekti inkişatı çəşqarda proqnozuna da həniyəndə hız işi da əm ışta növbədə tuca imkonun həmən tuca təhlükən günü qardı da. Stati uxun. Azərbaycan Milli Məclisi Korsika Xalqı Dastak Qrupu Fransa Milli Assambleyada qəbul və konstitusiya qanunu layihə haqqında bəyanat işdi. Milli Məclisi dua bəyanatı da bu təbii də ki, Fransa Milli Assambleyada Korsika Fransa Respublika adlada xüsusi muxtariyyət statusu təsbibi nəzərdə qəta konstitusiya qanunu layihə qəbul və Korsika Xalqı qura vacibə mərhələyə qanunu layihə ada tarix, mədəni, sosial, yəni coğrafi xüsusiyyəti nəzərsə, Korsika həniyən hüquq iştəni idarə kartı səlahiyyətindu nəzədə qətədə. Bəqura Korsika xalqı durzə surun iştə dincəti, demokratik iyən bəyəndi rümə mübarizə vacib və siyosi nəticə təkin qeymət davidə. Əmə Milli Mərsi Korsika xalqı dastak qrupi B, Korsika xalqı əm əzmi qətiyyəti demokratik prinsipun soyduq B barza qeymət dodamun. Əbuni səmim qəlbi ki, dasa çəkka vuğandı damun. Qarb ölkənə də ermənipərəs təşkilatın tərəfi müharibə cinayət qor. Ruben Vardanyan İvrədə Azərbaycanə də məhkum qardaba qala müharibə cinayət qor. Qıbun təkin qəbəl du, barda kampanyan Azərbaycanı iştimaiyyəti nümayəndən sərt mövqə şünüşündə. Azərbaycanı qeyri-hükumətə təşkilatın, şəhid ailən, itkin eqinə şəxsin nezodamın, mina terörü qıbunun, Kana məcburi küçəkunun dua və uşku mətbuata da Ruben Vardanyanı iyancı qılanın karda quna cinayətun, separatizm, terrorizmi müəyyən kardı qura məhkum bey bu təbədə. Qeydibə ki, Çavun Numi sünişiklə də günü karda və kampanyam ın cinayətun real qıbunun dıda surun münaqişə, işğal, etnik təmizka, terror iyan, mina təhlükəki isə zərər kəşə Hazı Azərbaycanı həxəsadı, davası, soyuna da uğatı məqsədi bardı da. Əmi abimi ru nivənəmundu. Stati uxu. Əyizə məsəkəsun şüma, Tolşazıbına da xəbunun məsəkəsun.

Rəqəmsal transformasiya turu mərhələ. Urbin Əməsəkasının Azərbaycan da rəqəmsal transformasiya dövləti siyasəti əsas prioritet istiqamətinə də qılan ipiqarda. Bəqura, imici vice-prezident Mehriban Əliyevə sədrəti Davunəvə rəqəmsal inkişaf şura imici iclas ölkə rəqəmsal umayını tümü kardı qura vücubə həmiyyət çizdi. İclası nüşündü ki, Azərbaycan ısad rəqəmsal iyən dövləti xidmətun elektron bir təkinli iqtisadi presi milli təhlükəsəti iyən texnoloji suveren bir əsas dayağına da qılani peqardada. Amsuru fevrala mangada Prezident İlham Əliyevi sədrəti dəvniyə və müşavirədə müəyyən bir prioritetun əsasada təsdiq və dağızı vistişas visti həşminci surun qura rəqəmsal inkişafı hızın bir həxədə fəaliyyət plan ölkə nadamanda sesuru qura ru xəritər bura rusunim. Rəqəmsal, süni intellekt, kiber təhlükəsəti, innovasiya ekosistemi, davasa, pencu, həşt, təşəbbüs, dövləti idarəçiyyətədə turca mərhələ, bınura, nuda. İmici vice-prezident Mehriban Əliyev

Əziyyə məsəkəsin ömrüc əmə tarixi sığa yudu rubrika davam kardı damın. Şəmə ömrüc Osuru rayonu arxeoloji memorati abidən həxədə kırtə məlumatın bəməsəyən. Kurganın. Arxeoloji abidən Dıladava kurganın qabustunun yən əybə abidən uşbə. Kurganın Tunç 20. Osuna devri abide hüsub bedə. Qidbə dövrünədə tayfa yolun yola şəxsün xotu əbədi kardı məqsədi çavun qabun piyo zəminikü təpə. Yəni kurganın binu karda bedə. Cucu ölçü həcmədə və kurganın elips tipə təpə şəklədən bekü insanın tərəfi kurgan ne Həniyən və qırılış üçbə təpənum dua bedə bi. Osuru rayını əraziyə də rəsmi abidə təkin donza kurgan qeyd səbə. Bubu Cəbrail kurganı. Bubu Cəbrail kurgan Osuru rayını tangarı deyə də qabustuna da. Tunç dövrü abidə hisubbə kurgan qabustuna da bə Bubu Cəbrail piri numi dua bə. Abidə Azərbaycan Milli Elmun Akademiya Tarix İnstitutu Qoşqar Qoşqarlı Yoliyyəti Jüədə İyazı Nəfsa 86-cı surada Binoba Tuluş Muğan Arxeoloji Ekspediziya tərəfi və Uşqu Bekardaba. Bubu Cəbrail Kurqanı və Tangarı Dü Numan Azərbaycan Respublika Erkən Tunc Dövri Çəmə Eyra Kubana 3-ci həzı surati 2-ci nimə, 7-ci nimə abidən xəritə dağandabə. Azərbaycan Respublika Nazirin Kabineti 2 avqust 2020-ci sur tarixinə sadə sividi hesabına qərarı əsasən Bubu Cəbrail Kurqan 8-da havda invertarı hesabı Tunc dövrü uyud həmiyyətini arxeoloji abidə təkin qeyd səbə. Əyən bu butamı ki, Nazirin Kabineti məlum qərarada Kurgani num, Bubu Cəbrail ne, Baba Cabbar təkin növüşdəbəm.

Baba Hümmət Qurğan. Baba Hümmət Qurğan rayonu Maşxan deyədə. Tunç dövrü abidə Hüsubba Bubu Hümmət Qurğan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiya Tarix İnstitutu Qoşqar Qoşqarlı yol yetiziyor. İyazı Nafsa Haştu Şaşmıncı sonra da Ufaya bə Talışmıqan Arxeoloji Ekspertiziya tərəfi Uşku Bekarda bə. Əm Qurğanı bə Vıra Maşxan deyə Azərbaycan Respublika Erkən Tunç dövrü Abidan xəritə dağanda bə. Qeyd bıxtam ki, numan qeyd bə xəritə də di num Maşıxan təkin nüşun da bə. Azərbaycan Respublika Nazirin Kabineti də avqustda hazı 20-ci sur tarixinə qərarı əsasən bu Hümmət Qurğan 820-ci invertar hesubi Tunç dövrədə uyud ölkə həmiyyətinə arxeoloji abidə təkin və qeyd səbəb.

Vaxtınız səbir qurbinə məsəkəsinin Şuma Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turçazıvın ədədi duamının məsə. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Sağ ben, xıdamın ətədə.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzdə sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnamə xoyə əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin, uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzdə sixuləkətdəni, Danzda 00 göpüdün. Bernamemə bir peka azersat, bir divandına yanzda hazar sat hafte 5 MHz, buna bir radyo az nıqıt inter, udrupela radyo intiya sayta internete zindi www.nıqıt.az.tv.az.tv rumal kirini. Hundukarın buna nişana el.

Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini dünya miqyasında təmin etməyə yönəldilməlidir və bu baxımdan dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq, bu əlaqələri inkişaf etdirmək, bu əlaqələri həm Azərbaycan Respublikasının dünya miqyasında mövqeylərini möhkəmləndirmək üçün, eyni zamanda Respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün səmərəli istifadə etməkdən ibarət. Müstəqilliyi təmin etmək üçün çox düşünülmüş xarici siyasət aparmaq lazımdır. Biz bunu aparırıq. Bizim bu siyasətimiz də Azərbaycana dünya miqyasında böyük hörmət qazandırmışdır. Beynəlxalq təşkilatlarda, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də, Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, İslam Konferansı Təşkilatında, bütün başqa beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın özünə layiq yeri var və dünyanın bir çox ölkələri ilə bilavasitə əlaqələr qurulub, çox saylı müqavilələr imzalanıbdır, sazişlər imzalanıbdır, onlar həyata keçirilib və beləliklə həm siyasi, həm də iqtisadi əlaqələr genişlənir və inkişaf edir. Biz irəliyə daha da inamla, işbirliklə baxa bilərik. Qarşımızda olan planların həyata keçirilməsi üçün daha da sərbəst fəaliyyət göstərə bilərik və əminəm ki, bizim irəliyə yolumuz uğurlu olacaq. Biz dövlət müstəqilliyimizi göz bəbəyimiz kimi qoruyacağıq, onu möhkəmləndirəcəyik, onu əbədi edəcəyik.

zor bilmeyirik biz. Geceni süpedek göynəyirik biz. Gələni gedəni dinləyirik biz. O gündə o anda heç olmayaydı. Heç nədən bir sözü biz dağ eylədik. Yalanı düz sözə dayaq eylədik. Qaranı ağ rəngə boya eylədik. O gündə